tankarna vi ska vara flerta. Plötsligt vad vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: bassäng. Ambassadören och döra har öppnat sitt hem. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klämmen. Ambassadören har på och får bassa sig i säng. Så bassar naken i bassadens bassäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passa enkel pass och dobbel passa mig.